0: داغ صاحب کی لکھی غزل ابھی آپ نے سنی بیگم اختر کی آواز میں۔ آپ سن رہے ہیں سورانجلی کاریکرم کے تحت فنکارہ بیگم اختر کی آواز میں غزلیں۔ اگلی غزل ساحر بھوپالی کی ہے۔
1: لوگ کہتے ہیں آج کے ماڈرن زمانے میں کلاسیکل میوزک آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اس میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں، مگر ایسا کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ غزل اور اس کی گائیکی بھی کلاسیکل موسیقی کا ہی ایک انگ ہے۔ اسے آج بھی وہی مقبولیت حاصل ہے جو پہلے تھی۔ غزل اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کی جائے تو اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔

غزل میں ایک ایسی کیفیت ہے, اور اچھے شعرا کی غزلوں میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ, سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو بتائیے یہ صرف پڑھ کے جو لطف آتا ہے, اور گانے کے بعد اس میں کیا لطف پیدا ہوگا کہ اگر وہ اس انداز سے گائی جائے جس طرح غزل گایا کرتے تھے, تو میرا خیال ہے کہ انسان بغیر روئے تو نہیں اٹھنا چاہیے اس کو.